снег пилить, штульная кобержа, я теж люблю там пилить, як часто мешать в дежах, а мої ренце сау, як пікаже, цо.

дзвоне, може, знов їм дам. Як заблонканий вятр, шукач бендо свого курсу, благословенц подвиг свят.